0: Politički marketing.
1: Jelena Rodić, broj 1 u izbornoj jedinici 2 za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. SPS, Socijalistička partija Srpske, Goran Selak. Porodica, pravda, ponos.
0: Politički marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

druži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Politički marketing.
1: Jelena Rodić, broj 1 u izbornoj jedinici 2 za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. SPS, Socijalistička partija Srpske, Goran Selak. Porodica, pravda, ponos.
0: Politički marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Poslušajmo reklame.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.
3: Marketing.

0: I kao što rekoh, vrijeme je da provjeravamo za vas i stanje na putevima, u kotlinama i dužoriječnih tokova i u višim predjelima. Skrećemo pažnju na mjestimičnu maglu i smanjenu vidljivost na dionicama koji prolaze kroz useke i pored kamenih kosina na učestale odrone. Na putevima na kojima se izvode radovi i saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija. Vozačima savjetujemo da voze oprezno i da poštuju saobraćajne propise. Kada su u pitanju granični prelazi, ovog jutra zadržavanja su do 30 minuta.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: EPP.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo.
0: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Marketing.

Za samo pola godine u Bosni i Hercegovini umrlo je skoro 6.000 ljudi više nego što je rođeno, čime Bosna i Hercegovina nastavlja bilježiti negativan prirodni priraštaj. Negativan prirodni priraštaj traje godinama, sve manje brakova, ali i manje razvoda. Naravno, samim tim i mnogo manje je rođenih, tako da smo mi u protekla 24 časa imali 14 rođenih beba. 8 beba rođeno je u Banja Luci, po dvije rođene su u Bijeljini i Doboju, jedna beba rođena u Gradišci i jedna u Foči.

Policija je uhapsila Banja Lučanku DK zbog sumnje da je izbušila gume na dva vozila koja su bila parkirana ispred kuća u Banja Luci. Službenici policijske uprave Banja Luke su 25. septembra jednostavno uhapsili i identifikovali gospođu iz Banja Luke zbog postojanja osnovne sumnje da je počinila krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari. Nezvanično i saznajemo da je osumnjičena izbušila po dvije gume na teretnom vozilu i putničkom automobilu Opel, a da su oštećeni muškarac i žena. Možemo da pomalo zaključujemo zašto je do toga došlo, no ništa nećemo reći. A burno u Banja Luci jer su se i Slovenci potukli u hotelu, više hapšenja. Četvorica Slovenaca uhapšena nakon tuče u hotelu, kod njih izmjereno naravno više od 1,81 promil alkohola, više osoba uhapšeno zbog odvojenih fizičkih obračuna, a u nekoliko slučajeva muškarci su i teško povrijeđeni. Sjekirom se pravi haos u lokalu, povrijeđen policajac, policija uhapsila LK iz Teslića zbog sumnje da je sjekirom lupao inventar u tesličkom lokalu, a prilikom hapšenja povrijeđen je policajac. Službenici, naravno policijske stanice Teslić, su u subotu 26. septembra lišili slobode LK koji ima 27 godina zbog postojanja osnovne sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje. Kako su dodali, prilikom hapšenja, jedan policijski službenik zadobio je lakše tjelesne povrede. Dalje se dodaje da je izvršen i alkotest gdje je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu od 2,49. Pucnjava u Mostaru, uhapšene dvije osobe. Dvije osobe uhapšene su nakon pucnjave koja se sinoć dogodila u Mostaru. Kako prenose mediji, pucnjava se desila u nedjelju naveče u Zagrebačkoj ulici u Mostaru. Oko 22 časa zaprimljen je poziv i prijava o pucnjavi, a dolaskom na mjesto događaja utvrđeno da je korišten plinski pištolj.

0: Politički marketing.
1: Jelena Rodić, broj 1 u izbornoj jedinici 2 za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. SPS, Socijalistička partija Srpske, Goran Selak, Porodica, Pravda, Ponos.
0: Politički marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arixet Gent 62 pranja 16,95. Bingo!
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Marketing. Marketing.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

0: Politički marketing.
1: Jelena Rodić, broj 1 u izbornoj jedinici 2 za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. SPS, Socijalistička partija Srpske, Goran Selak, Porodica, Pravda, Ponos.
0: Politički marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Politički marketing.
1: Jelena Rodić, broj 1 u izbornoj jedinici 2 za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH. SPS, Socijalistička partija Srpske, Goran Selak, Porodica, Pravda, Ponos.